گویان باشوچی شی جین پینگنن ملازمتچیلیکنن ترقیاتی توغریسیدکی مهم یول یوریقی و مملکتلیک ملازمتچیلیک ییغینی روحینی چونقور ایزچیللاشتیریش و عملیلاشتیریش اوچون یقیندا ملازمتچیلیکنن اقتدارینی کینگایتیش سوپتینی اوستیریشنی ایلگیری سوریش توغریسیدکی پیکیرینی تارقاتدی پیکیرده مونولار تالاب قیلیندی ایحتیاج آرقالیق یتکلاش اصلاحات اوتکیلیگی هوجوم قیلیش پن تکنیکی آرقالیق کوچ قوشوش ایچیتیش همکارلیقنی گاودیلندیریب ملازمتچیلیکنین اقتدارینی کینگایتیش سوپتینی اوستیریش ҳаракетینی چونقور یولغا قویوب ایشلابچیقیریش خاراکتریلیق ملازمتچیلیکنین کسبلاشیش و قیممت زنجیرینین یوقوری پاللسیگی قاراب کینگایشینی ایلگیری سوریب تورموش خاراکتریلیق ملازمتچیلیکنین یوقوری سوپاتلیق کوب خیللاشقان قولایلیق تەرەققىياتىنی ایلگیری سوریش керек 2030-نجى يىلىغا بارغاندا مۇلازىمەتچىلىكنىڭ ئومۇمىي كۆلىمى 10 تىرىليون يۈەنگە يەتكۈزۈلۈپ، تېخىمۇ كۆپ جۇڭگو مۇلازىمەتى ماركىسى يېتىلدۈرۈلۈپ، مۇلازىمەتچىلىكنىڭ دۇنياۋى رىقابەت كۈچى، تەسىر كۈچى كۆرۈنەرلىك ئاشۇرۇلۇپ، خەلق ئاممىسىنىڭ ئېرىشىش تۇيغۇسى سىجىل ئاشۇرۇلىدۇ.